Se jó ikka tõin väga loll-olluul, loll-olluul, ja ka loll-olluul, loll-olluul, ja ka loll-olluul, loll-olluul.